0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

I meni stvarno onako baš prelep, jer se vidi da su ti roditelji gledali dosta onih crtaća, Mrgut kao i Snežani sedam patuljaka, dok među imenima za devojčice izdvajaju se Duga, Mirođija, Pravda, Sjajna, Hajdi, Svila, Pepeljuga. I ovdje je onako jedno zanimljivo, Princeza, pa sve naše čerke, to jest očevi koji imaju čerke, kao i ja, zovemo svoje dete Princeza. Tako da ljudi, hajmo da se držimo onih starih imena poput Stefana, Eme, Milice, Marine, možemo koje god ime, ali hajmo da preskočimo ovo, što da ne. A jedino što sigurno nećemo preskočiti, to su samo hitovi na TD i radiju.

0: Edi Radio. Party
1: time. Party time. Pozdrav, braći i sestre, a uvijek smo se mi dobro družili na najjačoj plaži Crne Gore, Kamenovo, ali da, vreme je da malo opet aktiviramo noć kod nas, a realno kako drugačije i bolje nego uz Party Time na TD radiju. E, ovo je sad hit koji je na Kamenovu goreo, pa ajde malo i ovdje da ga pustimo. Bađa sa vama sve do desetke, mi naravno slušamo samo hitove, tako da ako hoćemo se bacimo i dalje na more vibe, uživamo uz Let Me Be.

300 pena, ali nije 3 stepena. Evo, na primjer, kažu u Beogradu je trenutno 20, Novi Sad 19, što se tiče Niša tu je 21. Ali svakako, bilo li malo hladnije ili toplije, mi ćemo da se zagrijemo jer u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo, sjajna obrada hita iz 93. Shape of my heart u nas.